トウェイ、ハオテロトマトウェイ、ハヒパララ、ペイエペイエ、ロリエロリエ、ヒロエヒロエ、アムホメヘラゴリンバエタネトウオウエ、テヘウテトウヒアリエ、ホテロトマトウェイ、ハオテロトマトウェイ、ハ。